Vicarja is Misha Jade agus Shokuv on Geek Nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag fila ar an ardán an Sarah seo. Beis seo an céad ór ó fifihitri gul Dermot ag sean an bio in éirin agus é casa gá ia as a chéile sin a bhíve an lách lia. Beg an ceolcarm seo níos mó ná cean ar bit dénta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hociocht aige den dá ia. Beg Dermot Kennedy ag casa ar an éinú agus dar lá déag sa bhí uil is stad an a bhíve lách lia. Bin an gignuacht is Dinny, Lumsa Jade, ar Radio Rerun. Radio.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú na laisteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Na bhaáin is mó sa tír cin a néan
1: Radio Rerá
2: Rerá Digitalk.
0: Erlíne agus ar an air
1: agus ar DAB
3: Stáisiú náisiúnta.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Díaíf is mé siméh agus seo chugah an gignú is déine. Is iad háta gaol an pucréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Glacháin agus Síofaní Ruark ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé háta gaol ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i Málachlia. Bin agaibh an gignúirt is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: Steve is Miss Ashling agus seo fógur na bhluntas le scéal.í ar Radio Rira. Is mian na dún garbháin le gaeilge if a go planálatanga ar cú a bheith freagrach as cur a bhaim beirt an plantanga do dún garbháin cún le feirt láirge atá aithanta mar bhaile servíse gaeltachta. Bheith an postarúnach do dhuine atá paisinta faoin gaeilge agus atá líofas sa gaeilge idir leabhairt agus scríamh. Le cur isteach ar an ról, ní mór de iarrthóirí litir iritis agus CV a chur chuig board.dg le gaeilge ag gmail.com roibhin 16:00 do mhí uail. Ifig ag feimúcháin atá líofas a ghaeilge an aircú inis ag an Ryan Ferberthe tuaithe agus pobal agus gaeltachta agus an ifigach comisnéiretanga don ifigí i ngalamh. Is ról ag leibhéal bainistíochta sóisirí sa stáistar víis é ról an ifigig feimúcháin. Is é trí chlog díardaín an fiche tríú lá mhí uail an dáit a deirneach an nglachfar le hiratais. Tá gach eolas faoin dá iliúnta sa agus gach faliúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.í.
1: Radio Reraw.

0: Erlíne ar do Wuhan agus ar DAB Sahar.
1: Radio Rerá.
0: Tá tú a géistecht le Radio Rerá. Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
1: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

0: Díaltan Ascanán le Radio Rírá.
1: Bei Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg bei an scánán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 26. Is mé sin méh agus bin agaibh an nuach scannáníosta anseo ar Radio Rírá.

0: Rerun. Cadwch geistach le Radio Rerun.
1: Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta gaelge don ASO.

Tá an grúpa ceol electrónach Chasing Abbey ag fila ar réhacha agus iad ag seo le albam nua Cyberkelt. Chuir mar aithne ar an grúpa nach mór deimlín ó hin in 2017, nuair a d'eisigh siad Aaron Dowsa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ceol tradisiúnta leis an ceol Dowsa agus tá an talbam Cyberkelt le seo le a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh gwaon ceol nua Chasing Abbey a chlosáil bio agus iad ag Casa is Rod Vicar, Flaclia, Aaron Derridine, Shakdula Deg, Davi, Van Four. Is Mr. Jade, Augustin, and Gignuagd is Jenny, Air Radio Rerun. Radio.

0: August Air and Air.
1: Radio Reroll.
2: RRR.ie.
3: Erlíne agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.

Bíag sus agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist, le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Erlina ag RRR on Kai Radio Rira. Radio Rira.
1: Erlina agus Erlair.
2: Agus Er D.A.B.
0: Stáisiún náisiún te gael.

0: Show.
1: Radio Rerun.
0: Show Rerun. Erlinge agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don

Ceol lán de bhuaúgán le Billie Eilish le mór de ma bhí anseo ar radio ri ráta súlagam gúil ag airí gomáhlaimh ar an bhadan d'ir dín seo reint a gufa dangabháil lom maidin inné ag rá go bhfuil sibh fósaigh breathnú ar an curan domhanda agus é ag dul isteach ins na céimeanna níos dá riri liscan céim fuaim atá sibh suas agóir ach táim cinnte go mbeidh deire iontach i gceist leis na cluichí Intake Shin. Tosh Vigash Aglesham Club Breakfast, Horde Radio Vira. Nismo Kashir, Ekchach Kuv, Le David Bowie. Akadus Borek Lame Dirach Ischach, Insna Kartika Ari, Shub Belake, Radio Vira.

Ambal an seo ar radio rira. Tá mé cáisce a mínach Ambal a chlustáil a rís go háirithe is stad có bhór leis an a bhíomh an deire seachtain se chuún nuair a bheith siad ag tuir tachaíocht de Dermot Kennedy in éanaach le Aaron Rá atá ar siúil roimh Ambal. So céir é an Aaron is fearr libh le Ambal na maith libh Ambal tá is gom greibh díospóireacht bheag éireannach ag rá cé atá níos fearr Ambal nó Kingfisher a ceapan gur féidir linn an compráid a dhéanamh leis an díospóireacht sin i gcás Ronaldo agus Messi, just caithimid an bhirt acu, caithimid grá a thurt don bhirt acu agus ceapan gur bheith sin an cás le Ambal agus Kingfisher gá bannaí éireannacha íontacha agus gá bhlíon óhin bhí siad ag obair cosúil ag a chéine eile mar múntóirí agus postanna eile a caithimid rá go bhfuil an bhirt acu ar aos agus tá mé cóisce a mínach iad a chlóstáil an deire seachtainna se chuún. Siad a nomarcha caiint a Wemser a chóir a ceolaigh se chuún le 21 Pilots agus dús buir seo Sam Fender. www.rrr.ie

0: Hello, hello, hello. Gach dinna fáilte romh ar fáilte chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira, maidin deir dín. Tosúil gom gúil sibh sé ar fáilte gahíntach tá mise go mór ag súil sin deir stocna tá mé spínta an seo an seo. Ach raonos, we live, we laugh, we love. Is mise dóstach deir agus bed mé libh go dtí thart ar a dóigh gnú ag sein pop ceol. Agus ceol ó na cártaga cúil sibh busy woman dear con sin ó Sabrina Carpenter agus tá earrings agam dívan is ó Malcolm Todd.
1: R R R.
2: Punk IE
3: Re-Raw.

Fáil de rascach duna chuig espresso ceol an seo ar radio rira. Tá súgan gúisimh se ag ban tanamh as an chláir go dtí seo. Luig mi se ar maidin gur mbeidh spínta agus gáin ar fuinnimh ach mohím an fuinnimh a teach de rás i mo chraí agus mo chanáfa. I go hára inní an ceol sin an písa an tar an deireanach sin. Free your mind ar an uair nua ó Prospa an Clúnaí ar an den Cates go bouncer ceart. Cúisimh Strangers roimhe sin ó Sigrid agus hoisigh mé an chuid seo le Dance No More ó Harry Styles. Tamt chun léimt araig inis chuig an céad ar an eile. Bunny Gitarnov as Drop Dead or Olivia Rodrigo.

0: fáidir ascoch duna chuig espresso ceol anseo ar radio rira cúlt of Aaron Iontach Noble an sin ó Femi Aaron Iontach Éireannach. Bhí No Broke Boys agam díobh roimhe sin ó Disco Lines No Broke Aaron Iontach agus Drop Dead roimhe sin ó Olivia Rodrigo. Tá Aaron Iontach Éireannach eile agam Iontach agam ó Éireannach eile inis just tá sin Jacker Costa le rá Aaron Iontach ó nua ó Morgana inis buna go tanamh gach duine as Fix Your Heart for Free.
1: Ceol uair nó na hÉireann ar Radio Rírá.

0: Fá rasgach duna chuig espresso ceol an seo ar radio rira, tá muid dreite le deire an céad le don chláireach ná bí gi bor in aincar beh mé reislibh i gceann thart ar 10 nóid i leis an dara le. Chúa sibh ó 800 heaven díar gan sin ó Nathan Dá, bí potential agam díobh roimhe sin ó Samber agus tá mar an cuid seo. Le ar an iontach ór nua ó Morgana Éireannach, fix your heart for free. Bé mé reislibh i gceann thart ar 10 nóid ach ar an iontach ór nua agam díobh inis chun sibh heol ar aghaidh chuig an céad cuid eile. Dai dai, ó Shakira.
1: Kyo Urnua, a radio reroll.

0: Stáisiún Rádio Gaeilge don ASO. Rádio Rírá.
1: Berlín ag RRR.ie.
2: Rírá.
3: Erlinia, agus Erin Air.
4: Agus Air D.A.B.
5: Stáisiún náisiún

0: Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuag scannáníochta ar Radio Rerá. Radio Rerá.
1: Gur míle maith maíomh as an nuacht sin faoi Terminator 2. Níd ólam gur bhreanaigh mise ar Terminator riamh. Scan an ar bith le, doc raide, I know, scanlach, some would say, conspóireach. A year in Dini Ella. Fáilte rás gach duna quig espresso chiol an seo ar Radio Rerá. Tá súg an gúisibh seo ag bán tanaf as ma Clark a dí seo. Fí trí aron den Cade sco agam díf an Cade cion Moral Victory o Amble. An dar cion Is It Over Now o Taylor Swift agus an trí of cion aron íntach trí gwelga. Oh my god guys, it's even on my bán a chiol seo agus an taron seo Aber o Misha and the Bear. Wow, tá siad harcín sa carolam iad. Hihi, ag tá siad harcín. Fi mé gíri leirt a fúl mé le dinna atá an a water fod, agus is dinna intiki. Ag fi mé ag leirt fúi shrahana, agus dúrt siad nár vrahannig si ar Game of Thrones riaf. Agus cap mé sin gruif si, cap mé gruif si sin, doc reidja. Sa lá atá an yuan, dinna nár vrahannig ar Game of Thrones, kind of actually massacre mair sin. Fúin mú si an tán of os Game of Thrones, Tommy Trish, Brano Aaron Schrapp, in a umlan, I'd say, cúig no sé or, inis, the dini egg sula, groupie egg sula, agus fúin mai tán of os gach illa or. Fiú, you know, dertar, gannair ín si sais ufas go heif caid anda, ag dera na shra, ach, hann si gamorlam, fúin scéil gajas na charactéri an a wahar fad, hann an spin-off, well, an Cade Caesar than spin-off House of Dragon gamorlam, agus Jesus be on Kaunilla, a Knight of the Seven Kingdoms, Tasha Shin, Kunavet or Borman Lista, let Tamil more fod, Fisha Shin Harkin. Tamil Kumbuga, a Reiganish quig on Kyol, when he get hand of us talk to you inish, oh, another.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní ert, sí siir agus éist, le podcrile lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar éin servís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: fáil te rascach duine chuig deire espresso cold den lá nniu brónach ach ná bí go bor be mé reislibh maididir na mór a ríis ó na decadíad dóid an seo ar radio rira chu sibh trí aron den céadsco chun chuig chuile McLaren sin thusaigh mé le aron óil nua ó airnach bhí fáil ó moio MOIO aron íntach wow bhí Midnight Sun agam díobh iní sin ó Zara Larson agus cuaill sibh just two girls ó Wolf Alice Bannachol den Cade Scott tá siad an bhar fad bíonn siad ar bhar mo thein le féin minic galor tá Aaron a bhain eile agam díobh chun sibh sheol ar aghaidh chuig an Cade Clár eile sin Tastes So Good Aaron íntach ór nua ó Niall Horan slán go fógach den.
1: Sheol ór nua Air Radio.

0: Rálinn Chol ar Radio Rírá.
1: Tá chuir de táisi géisteach lem sa Aisling an seo ar Radio Rírá an taon stáisiún Gaeilge don éas óg. A thugann tú áit de chiol na héireann agus chiol as Gaeiling agus béim gom ar sin arís ar mo lár inmh be mé libh go dtína dochlag le gahéan seis ceol ach mór gana a chuirtús le ruí inis le Fix Your Heart for Free ceann áling nua uhuiisiúd buin tanna bhasa.

ceol áling an sin le Girl Sweet Voiced tonight an tánam atá an gceimtin agus roimh sin chun mar ceol éirneach le Soda Bland Swimming Through the Night is brálam é sin agus ceol le Alex Warren agus Morgana roimh sin. Tá go leor ceol leis na maná ar an tlígam díobh a chairde tá Florence Road, tá Casey Musgraves an Ceamnas Daoine a siúd, chomála ceol nua le Ariana Grande agus ceol ascailing le Lisa Murray, Cara Mórling an seo ar Radio Rira tá chóolach, chónuálaíoch tá míid an ródú lasta agus chósásta go bhfuil si crothú an air sin ceol úntach trí gaeilge. A chuid tús bagáin Olivia Rodrigo le ceann nua ón albam d'ar bhainm Drop Dead.

0: sin le Florence Road agus hanging out to dry agus roimh sin ceol nua le Casey Musgraves le dry spell. Mar dúirt mar beo le chuir de ceol nua ar an tléigeam díobh le Imlé agus James Chan an d'ar bhean am casa ach idir inis agus sin ceol le Stella Lefty agus Timber City fanagile.
1: Ar Líne agus ar DAB
2: Radio Rí-Rá.

0: Lina
1: Erdoáin
0: agus ar DLB Sahor.
2: Coolnhéirn an sin le Fontaines DC agus Jackie Down the Line an seo ar Radio Rira agus glór coolnhéirn fós le tacht idir the academic jazzy agus bagáin Ali Coulibaly a chuma coolnú uisiúd a chur dús Cara Mórling an seo ar Radio Rira na sexy taig agus iad tréis agud cool a harú píisín agus dul síos tró níos tradisiúnta ach fós le sais stíl nuálaíoch ann seo chomhíad anois le haurán dar bannam the Queen of Carlow Town.
3: Just a veneer to come, a fool, not all in the dream, blowing on a gishiga.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mit a déad agus seo chúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol all together now ag filead an seachtú bhéalta. Lonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh all together now ar siúil ina stát an chraic mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira. Radio.

Dominic Fike an sin le three nights an seo ar Radio Rerá agus roimhe sin ceol nua le Taylor Swift agus le Abbey Coulee Valley coma duna is na ceoltóirí is antalam faoi láthair. Tá mé chun tláinrá libh inis a chuir le breis ceol nua le Shakira agus Burna Boy an Tauron Ifigil don garan dam de se chomh daí daí tasúla gom gur haan cláir an léanamh libh agus be mé caint le bhrí sa mar. Ceol bhór nua ar Radio

Chris Lorenzo and Shane Darvanam Invisible agus tá album nu ag chapter mac ag jazzy Peace and Patience ar an trúla as fithe de bhí dhearfóir. Ní smó ceol dása inis díobh le a nótar talk to you.

chara éamar i Mearttán. Má chuirn tú ara arás, ní a síic for an muir 3 euro. Sola gealaíonn tú éanrud ar lína, déan cinnte na téarmaí agus cineolacha a heicáil chun tálaí gan chuine a thachaint, chun tuile óla se áil, téach ag 6 idir lín na go missionary income. Bíolach ar Augustus sula glicáil an tú.

brala me Jerry XX single or newer Darvanim wink wink agus ta an talbam newa music fashion film ag teachtamach ar an garrila is fihid din bhí seo so ta ein ar an daig ar an album newa seo ní bhar an sé acrafa trúcan nóméid agus cimid ar an Ali nú clúdach an album dentile Aidan Zamiri is Green Graffador agus Crawhor Alintor A. Aidan tán heisian nyeart ibra a yin of le Charlie XCX ach air on Glúdach fecamid John Cale Mark Jacobs agus Martin Scorsese leis an shri téma music fashion film a chur an il dúm so ag súlg mór leis sin níl a cúbla seach na fáca cúca sin agus déna mid is dóg a clinical dór air an orhag an sé a mach tá agran or nua clinical dór ag teacht amach an mórach leir mé le blú náil a cúbla seach nó hén madur leis an EP nua dar van am cua bí córa an spéisiúl a gwen agus tam sé ag súlg mór na néachar i bhór glúsa agus bhór dór mi a clúsin to coma sa sin clinical dór lumsa jade agus blú náil ag teacht amach an mórach agus le clúsin to air an air ag a hén a clug Ní smó ciúil dousa a gom dí Billie Eilish Fred again agus an a daimsigh mé ar Instagram na déanaí ó Mia Lailani ar fad ar an malach ar dú stúcúbh Billie Eilish le lunch.

0: A chuirde na páirte se támhaid beannach leheach trí de glór a níis ach ná bíí borthe orlach le eile fantaí an seo ein. Ná go dí áte bit fanna dhéon seo a géisteach le radio rira le chu ceol ó Jesse in the Vale, Ré, Ella Langley, Pink Panther, Darren Clady, Ariana Grande, Olivia, Gomleisceil, Addison Rae agus Awad ar den níos mó. Agus a níos siar a chuirde tá a ggóil orla nua a chuid Olivia Rodrigo cheint chlíp is bralam Olivia Rodrigo, seo chugamh Stupid Song.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus Erdi Abbey.
3: Stashu nashu to go.

Seachar de bin féim is a gun le Haddison Ray agus rithe Stupid Song le Olivia Rodrigo anseo ar Radio Rira atá se bhgéise chlumsa chuin a barca agus be man seo go ddína sé a chlog a nocht chuir de gael. Ar de glór a nocht be mu a géistecht ar cheol na gartaí ó chian ó hungar agus ó chuáin a chud díú go speisialta ar cheol na hhéirsin agus ceol na gaige. Mar is ceart, mar is cór, mar is cuií, baby. Tíoch níos níos a chuir de gael

a géisteach le Pink Panthers agus leis an óráin éir nach dearan caiidí galua ach roimh sin seo chugah man. Héit tar a méid le Harry Ana Grande buna gí soltas.

0: Shirling ar bhóil.
1: Acha, seachan bhí an sin an chóir d'gaol le George Ezra. Roimh a chunamuid Boston le Stella Lefty. Tá sé bhagéisteach lomsa cuan an seo ar Radio Rírá ba mo líb go dtí na sé a chlog nocht. Tíocht níos an seo ar Rírá níos a chóir d'gaol ba mo d'gaisteach le Billie Eilish glua, le Calvin Harris agus Jazzy ach ar d'gaidil síos cuan ón amhránaí airneach Niall Horan seo chugamh Taste So Good.

0: A chuirde na páirte sinna bhfuil weimse chu an de borcha gon ithe se seo dá dearda a chlóir ar a droch uirlach ná ggóí áte be fanna gén siú a géisiocht le radio rirá le hí nuota agus le ceol de chuid deéine páda comara Nightworks, Noah Kahan, Beyoncé, Ariana Grande, Le Boom agus bhád ar níos mó ciúltarí den chéad go chuir gohfuil be mise aráis ar rira a mórdach i caiide chlog tro nuúna agus ar nuú tá le cclisteil chula labbeo idir an nuúin agus an ine idir a caiis agus a séocht tá go sibh ágal inis le thuránin de chud bhaine ceil ar nacht den go Florence Road seo chugamh hanganna to dry bíocht trúna yes agaí be mu a caiint go lua.
1: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB.
3: Stáisiú náisiúnta

agus fóteisteach go hip 30 na hhéann lom sa Louise Candle an tachlín seo mar go ná be mu ag cuairtí is na trochaún is mó sa tír. Ag tosnú ana go bunar gcuirt ag gibh trocha i gceann cúpla second. Dúr céis chlós tapa a thuirtanis lenar top cuaig an tachlín sicáte.

No Bather. An áir dar Femi le Noble. Déanmuid go luath ceadta aonach den nóid a raig ling a rís leis an gcéolaigh iver. A bheith seacht an taft an seo, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 23.

0: Show hit 13 na Héireann.
1: Radio Reroll.
2: Radio Reroll. Dívis mis Ashling agus seachó fógrú na bhluntas le scéal.ie ar Radio Reroll. Is mi in na dún garibháin le gaeilge ifigigh planála tanga ar cú a bheith freagrach as cur a bhaim beirt an plantanga do dhún garibháin cúm de fort láirige atá aithanta mar bhaile servíse gaeltachta. Bheith an postarúnach droine atá paisinta faoin gaeilge agus atá líofas a gaeilge idir leabhairt agus scríamh. Le cur isteach ar an ról ní mór de iridathóirí litir iritis agus CV a chur chuig board.dg le gaeilge ag gmail.com roibhin 16:00 do bhí uail. Tá ifigigh feimúcháin atá líofas a gaeilge an aircú inis ag an Ryan Ferberthe tuaithe agus pobal agus gaeltachta agus an ifigigh comisnéir tanga don ifigigh i ngalamh. Is ról ag leibhéal bainistíochta sóisirí sa stáis servís é ról an ifigigh feimúcháin. Is é trí chlog déirdín an fiche tríú lá de bhiúil an dáta déirnach an nglachfar le hirtais. Tá gach eolas faoin dá iliúnta sa agus gach faliúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Reroll.
3: Cairde maha. Tá ma gónaí an sin dó. Olc agus maha. Is maa leis nuair a bhíam hart. Éan uair a bhíon sé ag dul amach faim an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní cara maha an tabac. Is féidir an smach de tá ega ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faimach conas éirí as an gachaf tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.
5: Radio Reroll. Radio Reroll.
6: Sérvíne agus ar DAV.
7: Radio Reroll.
8: Sharon here.
9: It's David.
0: Shaw. Hit 13 the Heron.
1: 25.

0: Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasad dí agóí le mascam ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rira lomsa déad anseo ar Radio Rira.
1: An miantúigh siopadóireacht ar líne. An géad lá úl beag murar nua custom 3 euro a bhaimar airí ar luach 120 euro nó níos lú a cheanaítear ó thír a neamh AI le na náirítear an Bhreatain War. Bainan an murar le gach ara éanar i Meartán. Máchar an tú ara arás, ní a síg for an murar 3 euro. Sola gealaíon tú éanra d'ar líne, dian cinti na teirmígas caníolacha a heicáil chun tálaí gan chuine a hachant, chun tuile óla se áil, teichig sí vidir líne na go missionary income. Bí óla chair Augustus sola glicáil an tú.
2: Radio Rira. Back to the music. Tomage a cousin Haron Ismo on Chocton Shaw. Hit 13.

0: díaltan na scanán le radio Rira.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontí arís ar an scálán in éanaach le bútuar Grammy Ariana Grande don scanán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scanán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teach chun na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mis a maeve agus bin agaibh an nuach scanáníochta anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: An miantuigh siopadóireacht ar líne. On géad lá úl beag murar nua custom 3 euro a bhaimar airí ar luach 25 euro nó níos lú a cheannaítear ó thír a neamh AE le na náirítear an Bretton War. Bainan an murar le gach ara éanar i Meartán. Má chuirin tú ara arás, ní a síc for an murar 3 euro. Sola gealaíon tú éanrod ar líne, dian cinti na téarmígus cannealacha a heicáil chun tálaí gan chuine a hachant, chun tuile óla se áil, téchaig 3 vidirlín na go missionary income. Bíóla chur agustus sola glicáil an tú.

Larson le midnight sun aneg iver a shachtin ar gort na shachtin agus sin aeg lani an stirach ar aig ar ish an tún atá a gwinig iver a shachtin shashi Becky Hill agus more more more

0: Seol áling éirinach ó Femi ag ibhar a cathair sin a bhí Noble rimas sin a gibhar a chuig bhí céisteach le Stella Lefty le Boston. Díoch a raig linn aríis leis an geol agus sinna ag bag a raig a dro an top spot. Tácha ag an top trí agus ó ar gcóir amach ag ibhar a trí. Seol áling ó Florence Road, hagan out to dry.
1: Hit 13 a Harris.

0: seo. Pop nuach. Air Radio Rerun.
1: Tá an grúpa ciúil electronach Chasing Abby ag fila ar réirica agus iadag seo le album nua Cyber Celt. Cuir mar aithne ar an grúpa nach mór demlí nó hin in 2017, nuair a d'eisigh siad ar an dása ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FFAQE chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dása agus tá an talbam Cyber Celt le seo le a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ciúil nua Chasing Abby a clústáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, ar an deiridín seachtúlá déag de bhí bhean fuar. Is mite Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.

Hello, hello, agus bhaldisteach an rírá ar ornaidí a chuirtús a nacht leis an glóir le wildflower le Billie Eilish agus tá réimsí chéine is se chuh clara.

Falta stach tá sibh gééis le rira ar orna G bin girl so confusing le Charlie XCX agus Lord ar nóí rib sin bhí Sofia le Claro agan agus idir se agus a deh be mu géisiach le Alpha Reddy cean nua le Julia Jacqueline tá an man ar an seinnas de Kojak Dijon Grace Ives Remy Wolf agus neart eile seolgaí chun irtais freisin is vidir leirtlin ag radio rira ar Instagram agus is bralin ag gúnaí glacha le hirtais le tachtrasí le leifamachar an air le haurán ar bhá libse a chlustal freisin ach tosa mwyd a bygan ciol erinig dot rua ri agam diaf chamala cien cafna a chardus

rá ar orna G bhí amánó a measc na ceoltóirí intacha chur ceirlainar ar fáilúin nuair siúilúin de chlór ar linne an scéim go ceoltóirí agus baní agus nua scríbhnóirí óga agus nua na gaeilge agus an ceolaimsirthe trí gaeilge rinn si sa sin scríbhnóirt a speisialta mariaal ar an gruathocht a hagan an anam an golan agus an chré bhí si iontach ar fad buil an buchas ceá le agus le gatainna eile a bhí reachtal ceirlan na haarn deir seachtainna. Agus chunig súlamach go glóir linne agus na ceoltóirí atá ar scéim na bliana seo tá siad ar fad ar fáil ar thíomh radio rira ag orr or punga í tá liste an sin. Gob agus béna híhanta airnáin a reachtal agan as seo go deir na bliana freisin ag tuirt ordáin go ceol nuascrífa na gaeilge agus más manat pórtach lácha freisin ná bíoch drogal ar í riamh tacht a deagháil linn ag eolas ag orr punga í freisin. Roimh amánó bhí ceol agan le sambar a bheith casa ag Electric Picnic agus tamad ag fila ar ceol éireannach inis le antihistamine seo Kojak ón album a dul atacht ag deire na bliana seo an chéad hingal leis le cúpla bliana agus bud ar bhís go sé arás agus ar ordan bhí sé speisialta ag bhí an na pale crowd an bhí níir sin FOMO ar bheith breadar in a bhí seo na ní agus seo an chéad hingal an seo ar rerun ar ordan.

Remy Wolf agus soup an seo ar rirá ar orna dí rib sin bhí fires tú de Grace Ives agus Day One le Bon Iver, Dijon agus Flock of Dimes. Tá an dach mór ag deireann huara in is cúpla céanna le brú isteach áfach le Khaki Kid, Fred Again agus an céan seo le Ariana Grande.

0: seans pop nuacht ar radio rira.
1: Deanúacht de héisteoirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catseye ag teachta go hÉireann. Buníú an grúpa mar chuid den sráid Teleficha, Netflix, Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe ceathair. Ó shin tá clú agus call tagad ar Catseye agus ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. By Catseye ag Casas a Trí Arena mar cuid dá chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí Vanfor. Is mis a déad agus bin an ghignúacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio.

0: Líne ar na main hóisialta.
1: This is Radio Rerá.
2: Tá tú a géistecht le Radio Rerá.
0: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.